där inne har jag dig. Det ska vara snill. Och det var kommunikat och av dig. Och när det var råd då knämmer du kohan i prostit. Och din bror slår åt dig. Och din kom slår åt dig. Och för dig var skit. Frivet på natt. Och din vaskir i råd dig. Att vad jag vill skjuta till skallan. Så att ni var skog och i bandit. И на тебе сердце, как в рыбку, и устричает.